Ti jesi vo istinu, Hristos, Sin Boha živa, prišede umir hrišne, a spasti od niže prvije smrst. Večeri Tvoje, a tajne, a dnes, ne Bože, pričasnika mňa primi, nebo vrahom Tvojim tajnu povim, nilov za nija, ti dam jako juda, no jako raz vojnik ispovidaju svijatevi. Pomjanim ja, Gospodi, jeb da prideši u carstvi Tvoje. Pomjanim ja, kojeg da prideši u carstvi Tvoje. Pomjanim ja, svijate, jeb da prideši u carstvi Tvoje. Danes udilivo osuždenije, budet mi pričastije, svijate Tvoj taj. Gospodi, novo iscelenje duše i tijela. Bože, milosti, budi mi hrišnom. Bože, očesti, rika moja i pomiluj mja. Bešći sla, soriši, Gospodi, prosti mja. Amin.